0: Nne de sala re dula go alo ke mzuzu e go bong fela. Ka le bile o renyane. Ya bona. Ana. Ha ja motswa. Ere ke bona na ke mona na bela go. Ai le.
1: Ala ga dola ka magaete.
0: Ka o fela.
1: Ke tabana tsa go.
0: Nda.
1: Rabinya se renda.
0: Go bua lo ntate wa.
1: Ke ntate monna ke tsela wa itela ka go.
0: Nda.
1: Ke le tala le a butini ya ngwana a tsise. Le nne ste we just go via tiwa le nne le pala itlatsa le ikane le ntate eng gate ke hlana me le ntate mo lo tawe yesa. Lentate se khanan sentula moalo lentate bana ba ipati lentate mo ga go bola no bine na mo gana se tsela se se itse go ntate halemela dia ai halemela dia o se len len ne le tle ga dilo len ne phokola go san len ne mona ta u putelo len le go khono go normal that le mongala pala le go noka tsotlwane ba ile talenta de monna ke tla wa itlela go khono bo phelo ke sentse go le nne ma so ha se bele mo le ntate ga di ga le ntate po a di nya ga ne melala le ntate se puma se ba le ntate se go go go la go dilo ba shwa go go feto le ntate tsena ga mapu ya le wa le ntate motho a mona ha ana ka tseo ka mogotong le ntate mo di ya tse va ile tala ntate mona ke tla wa itebela ka kurunya ke ya le bua ntate
0: ntate hai le
1: ka la tlo le ka mafete
0: ka ofela
1: ke tsaba ga sa go
0: ntate
1: ke tla ba nya ntate
0: ke ntate ke phiseng ka kwa we
1: ah ntate ka nete ka tsela ka neke
0: ntate
1: ke go pala tato yana
0: ha o bua lo ntatwa
1: tsena se ke kwa go wena ke ke
0: o
1: e na se ke kwa go wena ntate dinela mo kana se

Kadi la yalo ke metsotso e mekae ba nna mashome a mabedi a na le metso e mehlano le bile goreng yane ya bohlano ga o le tjena e tla ga gutla mona tla be sentse ke bitsa ya fiela moruti hanga ke gutla mona e tla be se metsotsonyane ha ba mane le tshumelo metso mehlano re ke etse tjena thobe dipelo o bane ka jeno ha ba bang ba menateng empa ba bang he e ba ilo qobana le mabitla a hlamileng ka hona modimo e ba le gona ba ba hlalana go bane letsatsi lona le se le diketse go bane re ke ke ra dula re le banka se ka ke sa tlala se iwoto

mamedi ke bo ke di khomo ke o amohela naneo la go bua taba ho seng ha ka jeno lena ke naneo le hlophelang gaso le fapeng la ditaba le ditaba tsa morara la sala masalo sotho lona le tla ho wena hang bekeng ile motlebelo mme ke naneo lena mo re nya kokela ntla e bileng ka sehlomo le leng ba beke ka jeno ke motlebelo wa la mashume a mabidi a metso e meraro mo tshanong naneo la ka jeno le hlophe le hlophetswe gaso ke meko potledi ya ola leng gaso ka mchining hore e fika wena ntle le tsitsa lotho ke sebetsa le tshireletso ga tladi na le ditlo la ka ke tla ba David tla ba ke a mo medi re tloa mmo go tloa ha jwa le ho fihlela mane hore nya bo supa mo re tla go nang ding mme jolo ka mitla re tla ofa sebaka lo wena ka bo taba le sebo ditabeng tseo re tla di tshotla ka teno se suti.

ke le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng salma sa sotho le le hona teng le nana ke la mantla neng ya le dumedisa ka thabo e kgolo he ke anti snate matsura fela nka thabela ha le ka lampitsa anti nati le nana o lena la mantla neng le ba salmoyeng sa sotho ka moqibelo wa beke engwe le engwe ha hora ya borobedi e fitile ka metsotso e mashume a mararo hoseng atamelang le tlo go hore na ga le tshwaretse dife.

tsena haella fikang ka pa fikang ka thota le ba haeso le ka se si la ka sa ma ke hetle lo he tsara di thota ke sa ha buima ke tsara di tlo lo go bona re phe.